Canada planlägger för en möjlig militär konfrontation med USA, det bekräftar statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer efter att spänningen mellan de två länderna ökat, bland annat knyttet till spørsmål om Kanadas plats i USA. Kanada och USA är bägge medlemmar av NATO. Sveriges regering har hastenkalt till pressekonferens om landets säkerhetssituation klockan 14 idag. Statsminister Ulf Kristersson ställer samman med utrikesminister, försvarsminister och justitieminister. De ska ge ett överblick över situationen, heter det en pressemelding. Regeringen föreslår att Norges pris blir dyrare nästa år. I förslaget går det in för att öka prisen från 40 till 45 öre per kilowattimme. Med moms blir det 56 öre. Ökningen är på över 12%. Energiminister Terje Aasland begrunder det med att strömprisen har blivit högre än väntat. Regeringen lovar Norges pris fram till 2029. Stortinget stemmer i eftermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Endre Lundgren. Radio Randsfjord.

och en bar på Aker Brygge. Sett ett silkesläps och skryt av den sista fete deal. Och lär dyre dråpa flyt över dumme damer som är sålt och köpt i för skräddersydd samvittighet som stort sett sett som stöpt.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor, som är döv och stum och blind.

Vi brukar ju snacka historia så omtrent på detta tidpunkt på dagen. La oss göra det nu. Det är lite historia att ta av nämligen. Och hvis du har varit I huvudstaden någon gång och det har du garanterat, kanske allt för ofta si, så är det ju trikker. Och trikken är praktisk. Hvis T-banen inte går dit du ska, så hoppar du på trikken. Enklare att navigera den än bussen, syns jag då. Men det är möjligens mig. Men trikken har ju varit där en stund, faktiskt så länge att vi snackar 150 år plus snart. 1875 är nämligen året hvor den första trikketuren I Oslo går av stabeln. Den gick från Homansbyen till Stortorvet. Og ble trukket av hester. Bitteliten vogn som gikk på skinner, og folk synes de som drev med det var gærne. Men etter hvert så har det jo blitt en del av bybildet, og en naturlig del av det å være I eller bo I hovedstaden. Ja, ok, jeg foretrekker T-banen, jeg skal innrømme det.